0: Teddy Swims al dallo Break Up in Reverse وقت جيمي وين هون كومبي بريكفاست يا ابسود ديسنس ان كوارت بحالسا
1: اسمك كيفت نرى شفنا نقرا مساجي يتكزاو بالرابورت التمبلي تكلمت دوار وفتت الهني لو انتي
0: فتت الهني لو ثلاث كوارتي لو
1: ويوا اما كرمين قال شفتي شتا الشتا نزل قليل
0: فيرا انكا اشيسا برا دبلحتي ان لما تشتلني
1: اما اش دايم نسبيقا وهنا اليوم بك ما نشتي اريدو نخرجو برا من الوفيتشو باش نرى شنو يجري من برا ما كيش
0: هالجورنات الرابورت على كلاودي
1: Thunder showers. Tehrifleshim.
0: Andu rajun. Isma dallu bdien nitkamu daqxajn illa lix wejn jibda l-ġurnata billi jikol ikla kbira.
1: Nikol kolazzjon qawwi.
0: U kolazzjon ġifieri ġieli ħa tiġġiex.
1: Protein.
0: Illum ħa ħniżrija ta' cereal, ħniżrija. Ġifieri kull waħda sa galettina. Isu kellu bowls ħieħa galettini. Okila, kil, belaħħa.
1: Kem għad ġopon kilt sewa biex nitċara naqra.
0: Għedna li anka leftovers. Leftovers
1: kiskin fil-ħodu għasel aliens l-għu. Ma tanċi kolli minnom nammetti minn dawk li kunu tajbin għal-fil-ħodu nejdilom jiexi pizza jo ek. Għaxħafin l-ġumma mrekulu għom.
0: Dan l-irċevejna pero d-bellaħti, nisimaw daċi xaħna.
2: Kajmi u għen.
0: Bonġo Karl.
2: L-nista najdlek, kan disiħbi jikun il-ġem jitrenja u kan dajdlu xetti jikol. Breakfast,
0: Bit-salsa.
1: L-iktar kollu xi furnar mal-kantuniera jmur xi ħobża tal-Malti.
0: Iwa, ma dak
1: friska. Xejn ma tkun tajba.
0: Lo, ma nafx hemm hawn xi iktar nies illi jieklu dan tip ta' niżrid fil-ħodu, illa li xat nitbellaħ illi jeżistu dan it-tip ta' dixxies li jittieklu kmini fil-ħodu, dan tip ta' platti. Nismaħħom nid-dardar anke solli saru disaq barra fis-sitta ta' fil-ħodu.
1: It-tewm toma qawwija sewwa. It-tewm imma ma dejqniex.
0: Arrax li ħad ibqalu dak ġuħal u jamel u ġurnata jmexmex il-fenek tibqalek il-fenek ma swaba.
1: Kemm jiġejdlek bonġu ġom nieħrek.
0: Inkomplu batuna 9930897, inkomplu Gracie Abrams, bonġu.

0: الناس ابعتولنا إسا ATP فوق 99000897 بش انت تدخل في تشانس لتمور جوا تورين تارا نتو فاينلز غراتسيال بورينا برو بلان تيكتس فلايت اكوموديشن انكلودد على زوج من الناس importanti li kinti available aħna ħanċemplu lek kif tibatilna ATP ħanċemplu ġaħat at random u għanna 60 second timer u għanna ħansaqsuk mistoqsijiet fuq tennis general knowledge u għanka naqa muzika importanti li jekk ma tafx il-mistoqsija għajdilna pass għaxin kella taf kif teħel fit timer so ATP 99000897 u make sure li nistaw nċemplu lek issa good luck
1: ibatilna għalissa Cat's Eye Animal fuq bejt laqna bi